You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.
2: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Okej, vem servar?
1: Det får vi klunsa om.
0: Okej, då kör vi.
2: Sten, sax, påse.
0: Yes, vi börjar serva.
1: Bra, då tar vi denna sidan.
0: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
1: Nej.
0: Hamburgaren, haha.
1: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
0: Jag servar.
1: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
6: Ja men god morgon och välkommen till Morning Glory och Pirate Rock denna måndag 24 augusti. Klockan har passerat 06.00 och jag som heter Daniel Hjeldeus håller er sällskap här i timmarna 3 fram till 9 då. Nyheter varje hel timme, vi spelar musik då också förstås, västkustens bästa rock. Vi har Aerosmith här om en stund, vi har Ozzy Osbourne, vi har Bo Nasty, Van Halen och massa annat skönt västkustens bästa rock, precis som vanligt.

Ozzy Osbourne, Killer of Giants ifrån plattan The Ultimate Sin som släpptes 1986. Och här hade ju Ozzy Osbourne Jake E. Lee på gitarr som sen gick vidare och bildade bandet Badlands bland annat. Han har en speciell spelstil, Jake E. Lee, som man känner igen liksom när det är han som gör sina chops så att säga. Det här är Pirate Rock, det är Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 9.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: This is Pirate Rock.

06.30 är alldeles nyss. Nyheter på ingång vid heltimmen 07.00. Fram till dess mer musik. Du ska få Stone Temple Pilots här om en stund. Glamrockarna Pretty Boy Floyd ligger också med i pipeline. Och nu allra närmast då, Breaking Benjamin.

Pretty Boy Floyd, Rock'n'Roll is gonna set the night on fire. Det här är Pirate Rock, det är Morning Glory. Klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess 38 Special, det här är Caught Up In You. Sen har vi faktiskt också lite Andy Taylor innan nyheterna där vid 07.00.

0: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att ha agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den 4:e rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Hair of the Dog. Från början en låt av och med Nazareth. Och sen så har ju en herrans massa band gjort sina versioner på den. Guns N' Roses bland annat ifrån plattan The Spaghetti Incident. Och här då Britney Fox. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag. Sitter med dig fram till klockan 9. Spelar musik för dig. Västkustens bästa rock. Vi har Battle Beast på gång här om en stund. Vi har Magnum. Vi har AC/DC. Och nu närmast YNT. Det här är Don't Be Afraid of the Dark.

ACDC, Hell or High Water. Du får den här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 7:30 här på morgonen denna måndag 24 augusti. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till 09. Efter mig sen 5 timmars rock nonstop och sen har vi Christer Wolfbrandt i eftermiddag 14-18. Christer som var riktigt dassig och hängig förra veckan har bättrat på sig här under helgen och är väl nästintill frisk igen. Han kommer hit klockan 14 då som sagt. Nu blir det Judas Priest. Det här är You Got Another Thing Coming på Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Pirate Rock.

Bruce Springsteen, Because the Night, en låt som han från början skrev till Patti Smith. Och här är ju hans egen version då. Du får den här på Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Programmet heter Morning Glory och jag som spelar musik för dig här på morgonen heter Daniel Hjeldeus. Vi har Foreigner på gång här om en stund, lite längre fram Black Sabbath med Iron Man och nu allra närmast då svensk-amerikanska Talisman. Ja, hela gänget är ju svenskar eller var svenskar i det här bandet när de höll på fortfarande, medan sångaren då Jeff Scott Soto är ju amerikan då som sagt. Han sjöng ju med Yngwie Malmsteen innan och det gjorde också bandledaren Marcel Jacob, basist i det här bandet. Han har ju dessvärre gått bort här för x antal år sedan. Jag tror att det var 21 år sedan här ganska nyligen såg att Jeff Scott Soto la ut någonting om det på Instagram. Hur som helst, här är Talisman med Crazy.

De heter The Angels och låten heter Dogs Are Talking. Du får den här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 8.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan det hinner vi trycka iväg en kort, snabb, liten jäkel. Det här är Ill Will ifrån DAD och plattan No Fuel Left for the Pilgrims.

0: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att ha agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den fjärde rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Journey, Suzanne här på Firetalk. Nu klockan har passerat 8.00. Du fick en nyhetsuppdatering där alldeles nyss. Och sådana får du varje hel timme här på Pirate mellan 06 och 18. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig i en knapp timme till, fram till klockan 9. Efter mig sen 5 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, som vanligt då, mellan 14 och 18, Christer, Wolfbrandt och rock.

Bon Jovi, första singeln ifrån deras fjärde studioalbum New Jersey, Bad Medicine. Du får den här på Pirate Rock. Morning Glory, Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till 09 idag denna måndag 24 augusti. Vad har vi på gång här då? Vi ska se In This Moment här om en stund, lite Aerosmith och Avantasia lite längre fram, och nu allra närmast då ifrån en platta som heter Hysteria som släpptes 1987, och då vet kanske de flesta att jag pratar om Def Leppard. Det här är Animals.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: Pirate Rock.
5: Hej, där är Anders.
6: Det här är Peter.
7: Niklas.
8: Det här är Björn.
9: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

Richard Marx, Hold On To The Night. Du får den här på Pirate Rock då förstås. Morning Glory, 90,7, 95,4, piraterock.se. Och apropå hemsidan där, piraterock.se, där har vi ju massa information förstås. Vi har låtlister och annat, men vi har också en webbshop. Där kan man köpa kepsar och t-shirt och kaffekoppar och allt möjligt med våran snygga logga på. Gå gärna in och kolla där, bra priser är det också dessutom.

Bourbon Sons gör en cover på AC/DC's megahit Thunderstruck. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag. Programmet pågår då denna måndag den 24 augusti mellan 06 och 09 och klockan är alldeles strax 9. Vi ska få nyheter där vid 9 och efter det sen 5 timmars rock nonstop innan det är dags för Christer Wolfbrandt och rockpasset här 14 till 18. Jag är tillbaka imorgon igen klockan 06, precis som vanligt. Hoppas vi hörs då. Ha det gött tills dess. Ta hand om dig. Hej så länge. Yeah.

0: Förtroendet för Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist har ökat under sommaren. Detta enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Magdalena Andersson ligger fortfarande i topp med 45% även om hon tappat sedan sist. Ulf Kristersson ligger still, men det största tappet bland samtliga partiledare i augustimätningen är Nooshi Dadgostar som tappar från 21% till 18%. En man i 35-årsåldern har avlidit i en bostad i Mariannelund. Då det råder oklara omständigheter om vad som faktiskt hänt mannen så har polis tagit över och en kvinna i 40-årsåldern har gripits. Bostaden där mannen hittades har spärrats av för teknisk undersökning och åklagare inleder nu en förundersökning. Norska kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats under helgen och han får nu antibiotika för en blodinfektion. Enligt det norska kungahuset så svarar han på behandlingen och kommer stanna kvar på Rikssjukhuset under en tid framöver. Kung Harald blev inlagd för en vecka sedan. Och bollen som Diego Maradona använde för sitt berömda Hand of Gold-mål i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för cirka 32 miljoner kronor. Auktionshuset hade hoppats på att försäljningen skulle slå rekordet för den dyraste fotbollsprylen någonsin som innehas av Maradonas tröja från samma match som såldes för 88 miljoner kronor 2022. Men så blev alltså inte fallet.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå och vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hey, what's up? This is Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
5: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Förtroendet för Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist har ökat under sommaren. Detta enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Magdalena Andersson ligger fortfarande i topp med 45% även om hon tappat sedan sist. Ulf Kristersson ligger still, men det största tappet bland samtliga partiledare i augustimätningen är Nooshi Dadgostar som tappar från 21% till 18%. En man i 35-årsåldern har avlidit i en bostad i Mariannelund. Då det råder oklara omständigheter om vad som faktiskt hänt mannen så har polis tagit över och en kvinna i 40-årsåldern har gripits. Bostaden där mannen hittades har spärrats av för teknisk undersökning och åklagare inleder nu en förundersökning. Norska kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats under helgen och han får nu antibiotika för en blodinfektion. Enligt det norska kungahuset så svarar han på behandlingen och kommer stanna kvar på Rikssjukhuset under en tid framöver. Kung Harald blev inlagd för en vecka sedan. Och bollen som Diego Maradona använde för sitt berömda Hand of Gold-mål i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för cirka 32 miljoner kronor. Auktionshuset hade hoppats på att försäljningen skulle slå rekordet för den dyraste fotbollsprylen någonsin som innehas av Maradonas tröja från samma match som såldes för 88 miljoner kronor 2022. Men så blev alltså inte fallet.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Släng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

0: Regeringen vill ha en skoldådskommission efter dådet i Fagersta, där inga åtgärder utesluts. Detta skriver partiledarna för M, KD och L i ett inlägg på SvD Debatt. Kommissionen kommer att få 4 uppdrag. Analysera hur framtida skoldåd ska förhindras, stoppa radikaliseringen online, stärka skolornas säkerhetsarbete samt stärka eftervård och krisstöd. Det svenska fondsparandet har nått 10 000 miljarder kronor för första gången. Detta visar statistik från SCB. Den totala fondförmögenheten ökade 13% i andra kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Och så mycket har inte fondförmögenheten ökat på ett kvartal sedan 2009, när börsen då vände upp efter finanskrisen. Ett 70-tal svenska kändisar, däribland Bianca Ingrosso och kung Carl Gustav, har utnyttjats i AI-genererad högerextrem propaganda på TikTok i valrörelsen. Detta rapporterar DN. Klippen har släppts igenom trots att de bryter mot plattformens egna regler. Efter att tidningen tog kontakt med TikTok försvann kontorna från plattformen, men inga kommentarer har lämnats, varken från TikToks svenska kontor eller företagets internationella presstjänst. Och Killinggänget återvänder med 3 shower på Avicii Arena, nästan 18 år efter sin senaste produktion. Föreställningen, som heter I manegen med Glenn Killing, kommer ha Teddy Bear som husband. Gruppen har avböjt intervjuer, men meddelar att de kan tänka sig att ställa upp på detta ändå om biljettförsäljningen går dåligt.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
6: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Regeringen vill ha en skoldådskommission efter dådet i Fagersta, där inga åtgärder utesluts. Detta skriver partiledarna för M, KD och L i ett inlägg på SvD Debatt. Kommissionen kommer att få 4 uppdrag. Analysera hur framtida skoldåd ska förhindras, stoppa radikaliseringen online, stärka skolornas säkerhetsarbete samt stärka eftervård och krisstöd. Det svenska fondsparandet har nått 10 000 miljarder kronor för första gången. Detta visar statistik från SCB. Den totala fondförmögenheten ökade 13% i andra kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Och så mycket har inte fondförmögenheten ökat på ett kvartal sedan 2009, när börsen då vände upp efter finanskrisen. Ett 70-tal svenska kändisar, däribland Bianca Ingrosso och kung Carl Gustav, har utnyttjats i AI-genererad högerextrem propaganda på TikTok i valrörelsen. Detta rapporterar DN. Klippen har släppts igenom trots att de bryter mot plattformens egna regler. Efter att tidningen tog kontakt med TikTok försvann kontorna från plattformen, men inga kommentarer har lämnats, varken från TikToks svenska kontor eller företagets internationella presstjänst. Och Killinggänget återvänder med 3 shower på Avicii Arena, nästan 18 år efter sin senaste produktion. Föreställningen, som heter I manegen med Glenn Killing, kommer ha Teddy Bear som husband. Gruppen har avböjt intervjuer men meddelar att de kan tänka sig att ställa upp på detta ändå om biljettförsäljningen går dåligt.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet, från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
5: You are listening to Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock.

0: Den 18-årige mannen som misstänks för svärdattacken på Brinellskolan ska genomgå en undersökning för att utvärdera hans psykiska hälsa. Detta beslut fattades av domstolen under häktningsförhandlingen där han är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Fyra män i 20-25 års åldern har anhållits efter att en man i 50 års åldern misshandlats till döds i Mariestad. Mannen hittades svårt skadad under natten till lördagen och trots att hjärt- och lungräddning påbörjades gick hans liv inte att rädda. Sverigedemokraternas toppnamn på partiets kommunlista i Falun misstänks ha stulit el från det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten. Nu kommer beskedet att han tar en timeout från sina politiska uppdrag. Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern. Inga personskador eller skador på civil infrastruktur rapporteras. Enligt Ungerns premiärminister störtade planet på måndagsmorgonen av ännu okända skäl. Och piloten överlevde genom att skjuta ut sig själv. Två svenskar har gripits i Thailand, detta rapporterar Ekot. En av dem uppges vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott, medan den andra beskrivs som hans medhjälpare. Båda ska utlämnas i Sverige efter en prövning. Och temperaturerna i delar av Sverige kan upp till 25 grader denna vecka, skriver TT. Bäst chanser för varmt väder är det på onsdag och torsdag. Högtrycket påverkar främst de östra och inre delarna av Svealand samt Götaland och sydligaste Norrland.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

0: Den 18-årige mannen som misstänks för svärdattacken på Brinellskolan ska genomgå en undersökning för att utvärdera hans psykiska hälsa. Detta beslut fattades av domstolen under häktningsförhandlingen där han är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Fyra män i 20-25 års åldern har anhållits efter att en man i 50 års åldern misshandlats till döds i Mariestad. Mannen hittades svårt skadad under natten till lördagen och trots att hjärt- och lungräddning påbörjades gick hans liv inte att rädda. Sverigedemokraternas toppnamn på partiets kommunlista i Falun misstänks ha stulit el från det kommunala bolaget Falun Energi och Vatten. Nu kommer beskedet att han tar en timeout från sina politiska uppdrag. Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern. Inga personskador eller skador på civil infrastruktur rapporteras. Enligt Ungerns premiärminister störtade planet på måndagsmorgonen av ännu okända skäl. Och piloten överlevde genom att skjuta ut sig själv. Två svenskar har gripits i Thailand, detta rapporterar Ekot. En av dem uppges vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott, medan den andra beskrivs som hans medhjälpare. Båda ska utlämnas i Sverige efter en prövning. Och temperaturerna i delar av Sverige kan upp till 25 grader denna vecka, skriver TT. Bäst chanser för varmt väder är det på onsdag och torsdag. Högtrycket påverkar främst de östra och inre delarna av Svealand samt Götaland och sydligaste Norrland.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Tjena oss, välkommen till Rock Pass It denna måndag 24 augusti skriver vi. Sommaren är kvar. Och det är ju helt fantastiskt. Hela den här veckan, i alla fall åtminstone på västkusten runt Göteborg, kommer vi få 20 plus. Sådär, upp till 24 grader till och med. Ja, det är ju fantastiskt. Var du med i morse? Daniel Galdeus höll låda. Han drar igång vardagarna redan 06 i just Morning Glory. Men nu är det rockpasset som gäller. Jag kommer sitta med dig fram till klockan 18 och rulla härlig musik. Så gott jag kan åtminstone. Och rösten är med mig nu. Härligt, jag har haft en influensa, legat i jävla trassel och hostat och haft feber i en veckas tid. Och det hörde väl du förra veckan som sagt var, jag gjorde vad jag kunde där. Men ja, så kan det vara. Men nu är jag som en lärka igen i rösten nästan till i alla fall. Jag ska underhålla dig som sagt var fram till 18. Vi börjar med ett band från Schweiz. De heter China. Här är In the Middle of the Night.

bandet China, det här schweiziska hårdrocksbandet som hamnar lite i skuggan av Gotthard eftersom konkurrerar och samma publik typ. Det är ju lite samma genre där. Det finns en koppling mellan de här två banden dessutom, för basisten från Gotthard, Mark Lynn, han lirar ju faktiskt med China här och gjorde det fram till 92 då han bytte band så att säga och klev in just i Gotthard. Det var China det, schweiziska toner här i Europaset. Vi ska vidare med Guns och deras Appetite for Destruction. Den dök upp 87, den här plattan. Men det tog ett år, ett och ett halvt, innan det lyfte ordentligt för bandet. Det finns stories just kring det där, men jag vet också att MTV hade ett finger med i spelet. För de där videosarna som gjordes fick ju airplay ordentligt. Mr. Brownstone ifrån just nämnda platta. Det är den som rullar för dig här och nu.

Guns N' Roses ifrån deras Appetite for Destruction från 87. Mr. Brownstone, det är ju slanguttryck för heroin. Låten skrevs av Izzy Stradlin och Slash. Dessa två skrev låten. Det handlar ju konkret om bandets dåvarande heroinmissbruk och elände. Och det faktum var ju det att trummisen Steven Adler, han kom liksom aldrig ur den här mörka svackan av droger, vilket gjorde att han också fick sparken ur bandet strax efter det här. Han var med på någon turné efter plattans framgång, så för det blev ju enorm framgång. Det tog ett tag faktiskt. Plattan släpptes 87 och först 88-89 där så lyfte den ordentligt. Mycket på grund av MTV och videosarna som rullade frekvent på MTV. För det är ju den enorma globala succén för bandet. Ersättare till Steven Adler som på trummor där blev ju Matt Sorum. Men det där är en helt annan story. Tar vi en annan gång. Nu ska vi ta något helt annat här i Europa, så vi ska ta oss till en annan kontinent, dessutom helt annat band. Nazareth är det du hör i bakgrunden från Skottland och deras Love Leads to Madness. Du hör det här på Pirate Rock förstås.

Rush i Limelight här i rockpasset. Rush, ja, som är på turné, ute och lirar den här låten Limelight som du hörde precis, den är ju med varenda kväll på setlisten. Men det är inte så konstigt, den är tagen ifrån plattan Moving Pictures och därifrån är ju nästan varenda låt hit och för så här, väldigt känd i alla fall, så de använder de låtarna frekvent på turné. Det är om Rush, ja. Vi ska vidare med Girl School här som tolkar Motorhead.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.
1: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
2: Hammarservice.se.
3: Pirate Rock. Hey, what's up everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch and you're listening to Pirate Rock.

Respect med Joey Tempest och en inbjuden John Norum där på Joeys första soloplatta. Och just den här låten Right Respect. Bluesigt skönt lir av John Norum där. Och vi ska fortsätta med skönt gitarrlir. Det här är Jenna Schaffer som lirar med Sonoride.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Borrow or Pay med D.A.D. Du lyssnar till Rockpasset. Christer heter jag som sitter här och rullar musik. Hoppas att du är tillfreds med det. Är det nu så att du skulle vilja höra en låt i Rockpasset så går det alldeles yppligt. Då kan du göra precis som Marie och Susanne har gjort genom att dra iväg en liten önskelåt faktiskt.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Så är det, Marie och Susanne har då gått in på vår hemsida och dratt iväg en önskan om att få höra Halford från Resurrection. The one you love to hate.

0: Christer!
1: Crucified Barbara i Killer on His Knees. Crucified Barbara som startade i slutet på 90-talet. Lite kuriosa, de var faktiskt med i Mello 2010 var det väl, va? Och gick vidare till Andra chansen och sådär. 2016 så splittrades bandet och man hade haft ett jobbigt turnerande och som så många andra band sliter det ju. Nu är de tillbaka igen med Mia Karlsson i spetsen. Jag såg dem live i somras och de ställer skåp och det är så kul att de är tillbaka just och det låter svinbra. Spännande, vi ser fram emot lite nytt material. Under tiden så ska du absolut ta dig an Mia Karlssons egna grejer. Hon har ju gjort soloprylar som är helt fantastiska. En helt annan genre förstås. Det blir mer singer-songwriter och tillbakalutat. Albumet Coming Home som dök upp förra året är ju helt strålande. Jag ger den plattan 10 av 10 i betyg. Jag tycker den är helt fantastisk. Så ta lite tid att lyssna på Mia Karlssons egna alster. Nu ska vi vidare och titta i backspegeln. Dessutom vi ska vidare åt andra hållet bakåt alltså. Till 1974 och Slade här i Far Far Away.

0: Pirate Rock.
1: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärministern Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfbrand.
9: Fantastic!
10: Timme två då kliver vi in i här i Rockpasset. Klockan har passerat 15 och du har fått lite nyheter och lite information från våra sponsorer. Så är det varje hel timme nyheter och lite reklam. Och så varje halv också, korta snuttar. Just nu sitter jag och tittar i Time to Rocks hemsida där. De har ju släppt ett gäng band inför kommande festival. Tänka sig redan, va? Det är bara augusti, men ändå så har de släppt iväg ett gäng band. Jag ska namedroppa för dig. Så jag bara nämna att Time to Rock Festival, en jävligt gemütlig härlig festival i Skåne, i Knislinge, går av stapeln den 9 till den 12 juli nästa sommar alltså. Sweden's Coziest Rock Festival since 2006 står det överst på affischen. Och det stämmer mycket väl det. Vi har ett enastående samarbete och vi är mediepartners just till den här festivalen och vi är väldigt stolta över det, för det här är en fantastisk festival som passar oss alltså ypperligt. Therion kommer dit till festivalen och firar 40 år. Therion, The Hooters, fan vad kul, och så Royal Republic. Det livebandet går inte av för hackor. Royal Republic, det vill du bara inte missa. Och så Big Country. Sicken bokning, den såg inte jag komma. Big Country alltså till festivalen. Och så har vi Mustache med Ralf. Helix ifrån Kanada. Vi har Syra. Och så New Wave of British Heavy Metal-brudarna ifrån Girl School kommit till festivalen. Så har vi Anders Johansson, trummisen där från från Hammerfall och från Malmsten. Han har ju ett band upp med sina söner. Tungsten, bra band. Spännande. Och så svensk punk i form av Attentat kommer dit. Och så The Mind Palace besöker festivalen för andra gången. Ett fantastiskt band ifrån Skåne. Helt grymt. Det här är ju så kul. Vad roligt. The Universe, de här unga grabbarna, är tillbaka igen. De var ju där i somras och lirade och är tillbaka igen. Bra där. Tycker de kan bli ett sånt husband på festivalen. Jättekul att se att det kommer en ny generation unga musiker som rockar röven av de flesta. Grymt! Ytterligare 30 band kvar att releasa på den här festivalen, och det är inte så konstigt med tanke på att det är ju en stund kvar till juli 2027. Just det, jag glömde säga, Krokus sångare Storach, som han heter, Mark Storach, kommer att lida The Voice of Krokus, en hel del eget material, och förmodligen lite grann ifrån moderbandet, jag kan tänka mig, Krokus. Vi ska lyssna till Krokus hur det lät tidigare ifrån deras Metal Rendezvous ifrån 1980. Och så den här låten då, Fire. Och det är sånt gott gitarrsolo när de tar ner det i mitten på låten. Det är bara att lyssna och njut. Dra på lite volym också när den drar igång.

Krokus. Du kan se sångarna Mark Storach i sommar på Time to Rock Festival. Alltså, jag nämnde ju ett gängband. In och kolla, timetorock.se. Kolla vad det är för band som har släppts. Det här är ju så kul att de redan nu har gått ut med band. Så vet man vad man ska göra med pengarna i sommar, alltså lägga den på biljetter. Time to Rock Festival, helt underbar festival. Vi ska vidare här i rockpasset med lite Van Halen nu då, från den där 1984-plattan. Sista skivan med David Lee Roth på sång. Jump och Panama är med på plattan. Men den här låten, lite udda spår, men bra. I'll Wait, du hör det här på Pipe Rock, förstås.

10 Seconds to Love med Motley Crue här i Rockpasset. Motley Crue är fortfarande ute och turnerar. Sett lite videoklipp ifrån senaste turnén. Och för en gångs skull så orkade jag se långa klipp med Motley. För det låter jävligt bra och det ser rätt okej ut. Alltså, de har ju varit väldigt sådär skakiga under en period. Och Vince Neil har inte kunnat sjunga överhuvudtaget. Utan bara mumlat och sjungt halva meningar och sådär. Men nej, det här lät ju svinbra. Det jag såg i alla fall. John Five, gitarristen, han har väl också hjälpt till, kan jag tänka mig. Han är ju enastående gitarrist. Och tillför väl bandet det de behöver nu då, tänker jag. Motley Crue, ja. Men vi väntar fortfarande på lite nytt material från bandet. De har ju liksom... De har inte släppt ifrån sig någonting sedan 2008. Eller, det har de. På låtar har släppts i och med filmen och sådär, men... Ingen fullängdare. Jag såg en intervju med Tommy Lee där intervjuan sa, man, tror inte du att era fans vill höra hur ni låter idag? Alltså, inte bara i nostalgiboken, titta tillbaka och lyssna på det vi hörde här nu, gammal Motley, utan hur är Motley Crue idag med John Five på gitarr? Borde ni inte göra en hel platta och släppa ut den oavsett liksom? Oavsett skivindustrin. Och han tände på det och sa, fan, ska inte man berätta Nicky, för det är ju Nicky Six som styr det där bandet, har man ju förstått. Ja, det vore härligt i så fall om de gjorde det, tycker jag. Ny musik. Vi ska vidare i Rockpasset med YNT här nu. Forever heter låten från Black Tiger, en jävla bra platta. Det här bandet är också sådär där band som borde släppa ut ny musik. Det var sjukt länge sedan som de släppte en platta. Det är bara Dave Menichetti, sångaren här, och han är också solgitarrist i bandet som är kvar ifrån den här gamla sättningen. Men det gör väl inget, då kan vi släppa ut ny musik i alla fall, tycker jag.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: The best new rock. Every day on Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

The Who. Mongoliska bandet. Skönt band. Horsemen heter låten du hör här i rockpasset. Har du det bra där ute? Jag hoppas att du har det skönt och bra. Även om du nu är på jobbet. De flesta är ju faktiskt tillbaka på arbetsplatsen. Kanske redan förra veckan. Eller så är det första arbetsdagen. Och det är ju alltid sådär när man kommer tillbaka till sin arbetsplats efter några veckors ledighet. Att man har ju slappnat av. Och fan, hur var lösenordet nu igen? Och det känns lite sådär segt. Ofta. Inte alltid, men ofta gör det. I alla fall tycker många så. Jag ska göra vad jag kan för att din dag ska bli så här god om du hänger kvar vid radion. Jag sitter med dig fram till 18 och rullar musik. Vi ska dra en röd tråd lite senare. Ett årtal som vi ska lyfta fram och så häller vi ut tre pärlor från det årtalet. Så kan du associera ihop det själv om du vill. Skriva ner på en lapp och ta med dig och läsa på kvällen. Till exempel om man vill. Man gör som man vill. Och vill man inte så behöver man inte. Men som sagt var. Dessutom sista timmen i rockpasset mellan klockan 17 och 18. Då kör vi tematimme. Kan det vara något? Kanske. En liveplatta ska vi också prata lite om. Lyfta fram en skön liveplatta och hälla ut en pärla ifrån nämnda platta. Det är ju så med liveplattor. De här gamla klassikerna, de spelas inte så mycket i eterna. Eller liveplattor överlag spelas väldigt lite. Men här på Punch Rock har vi tagit fasta på det. Det började med för något år sedan. Så jag fick en mail från lyssnare som skrev spelar du inte Made in Japan-versionen istället för studioversionen av Highway Star? Det är mycket bättre. Och sådär. Så det gör vi. Och det fortsätter vi med tills ni säger ifrån. För vi lyssnar på era synpunkter och vad ni tycker och tänker. Och vill du önska så vet du, in på hemsidan där. Och är du inne på hemsidan så vet du att du kan köpa merch. Vi har en merch-sida där, bara klicka in. Du kan lyssna på oss den vägen också. Och därmed skicka länken till en bubblare som bor någon annanstans som inte kan nå oss via FN-bandet. Till exempel och så vidare och så vidare. Det är om detta. Lost Society är på gång här med O.

0: och låten Lights, en gammal klassiker. Men det här är en nyinspelning, en re-recorded version. För här är det inte Steve Perry, den där klassiska sångaren som sjunger. Utan här är det faktiskt Arnel Pineda. Han som är med i Journey idag och varit det sedan 2006-2007. Där någonstans han kom med för 20 år sedan ungefär. Då spelar de in gamla låtar igen. Släppte en sån här dubbel-CD. Och på ena CD:n så är det grå gamla låtar som är nyinspelade. Han har ganska så snarlik röst, dessutom Arnel Pineda, så det sticker ju inte iväg för mycket åt något håll. Och jag kan tycka att båda versionerna är väl värda att lyssna till. Om man gillar den typen av AOR, Adult Oriented Rock, amerikansk västkustrock eller hur man nu vill kategorisera in den där typen av musik. På tal om inspelningar, vi ska ta oss till Status Quo nu. On the Level och låten What to Do. Och här har ju producenten tagit med det som händer precis innan låten går igång. Så det är bara för dig att lyssna och höra hur det lät då när man ville ta med lite sådana här udda prylar.
1: Just shit out stuff, ain't you? We in? Wah!
2: Sheriff's coming.
1: We're going for it now.
2: Looks like a tree from the
1: back. Yeah, we're going for it.
2: Only mess.

0: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärminister Mark Carney små chanser för nya förhandlingar för mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram. Fantastic!

Michael Schenker Group. Michael Schenker på egen hand för första gången då 1980 var det, så släppte den här plattan och den tas emot väldigt väl direkt. Och Schenker blir, eller MSG som förkortningen var för bandet då, blev ju att räkna med direkt. Headliner ju. Och var ju högst upp på, eller väldigt högt upp på affischerna när det gäller olika festivaler där de medverkade. Så det blir ett stort band, ganska omgående. Michael Schenker, brorsa till Rudolf Schenker, kompgitarristen i Scorpions, men det visste du säkert redan. Och Rudolf Schenker har ju varit med i Scorpions sedan urminnes tider faktiskt, någonstans runt Karl XII:s tid. Då gick han med i Scorpions, känns det som. Scorpions som fortfarande är ute och lirar, det hedrar ju dem. De gör dessutom musik, var inte så värst länge sedan de släppte en platta. Mickey Dee har ju också säkert påverkat vitaliteten i bandet, för Micke är ju en fantastisk trummis som får fart på de flesta. Men de är inte åren, man ser ju det att Klaus Meine, han är inte åren. Men det hedrar honom och de övriga i bandet att de fortsätter och rullar på. Hatten av för just Scorpions. Nu ska vi se på fasen, nu ska vi dra en liveplatta. Dagens live-låt, ja. Vi ska ta oss till Japan. Vi ska ta oss till en platta som heter Made in Japan med Deep Purple. Men den här låten som ska rullas ut nu, den fick faktiskt inte plats på den där dubbelliven från 1972. Den har sedermera kommit med som extra material på vissa utgåvor, CD-utgåvor då i första hand. Men den spelas alltså in under samma period som övriga låtar på de där tre kvällarna i Japan, två i Osaka och en i Tokyo. Låten heter Black Knight.

Black Knight, Deep Purple. Här är rockpasset ifrån, det är ju inte från Made in Japan, men det är från de inspelningarna. Den återfinns, som man nämnde där initialt, på vissa utgåvor, vissa CD-utgåvor sådär, så är Black Knight med. Men i den originalvinylen så finns den inte med. Vilket är jävligt konstigt, för det är en fantastisk låt och de kunde väl kortat ner The Mule lite grann istället och fått med den här Black Knight. Men icke! Du lyssnar till rockpasset, det är jag som är Christer. Hej hej, jag rullar musik så här på eftermiddagarna för dig. Här kommer Sweet.

Ready for a good time med Art of Dying. Du lyssnar till Rockpasset och det är jag som är Christer. Hej, hej. Här sitter jag och rullar musik för dig. Vi ska vidare med något helt annat. John Bon Jovi på egen hand ifrån Destination Anywhere i Janie Don't Take Your Love to Town.

0: Pirate Rock.
1: How you doing? This is Joel and Ryan from Airborne, and you're rocking out to Pirate Rock. Keep rocking, pirates.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: Det här är Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

Come Around med Green Day här i Rockpasset Punk Rock. Ifrån den här plattan Dookie 94. Låten handlar faktiskt om Billy Joe Armstrongs flickvän, dåvarande flickvän Adrienne som hon heter. De hade tagit paus för han var ute och turnerade jämt och ständigt. Och låten handlar lite om det där. Jag behöver reda ut mitt liv men jag kommer snart tillbaka. Bla bla bla. Och så blev det faktiskt, de gifte sig just 94, samma år som plattan Dookie dök upp. Så det blev ju lyckligt slut där på det där lilla avbrottet som var då låten faktiskt skrevs. Liten anekdot sådär om Green Day och Joe Armstrong, och Billy Joe Armstrong. Nu är det dags för Halford och Priest här i Heading Out to the Highway.

Heading Out to the Highway med Judas Priest från Point of Entry. Och ett annat gäng som är Heading Out to the Highway, eller åtminstone Heading to Globen juli 2027, är Killinggänget. Alltså den såg jag inte komma riktigt. Det var ju 28 år sedan typ som de och gjorde föreställningar, tv-shower och så vidare. Men det här Killinggänget alltså med allihop, Schyffert och Renborg och Robert Gustafsson och så vidare, är alltså tillbaka. Kommer göra 3 stycken föreställningar på Globen juli månad 2027. 3 juli, 10 juli och 17 juli. Globen alltså, Avicii Arena. Ska fan gå på det. Biljetter släpps den 29 augusti ska jag säga, så det är att hänga på låset där då. Klockan 12 via Live Nation. LiveNation.se, alltså in där om du ska ha biljetter till Killinggänget med gubbarna. Det kan ju vara svinhäftigt faktiskt. Jag gillar det, Killinggänget, roliga. Tyckte jag, där och då i alla fall. Vi får se vad det blir denna gång. Nu

killen från White Lion, denna danska härliga, trevliga snubbe. Träffat honom, pratat lite om gamla tider och hur det var att vara rockstjärna i LA då det var mer hårspray och rosa än läder och lack, så att säga. Nu då, ska vi ta en tolkning. För er som har hört Chicagos låt 25 or 6 to 4 ska få just den låten här och nu, men inte med Chicago utan med Vince Neil.

0: Up to my neck med AC/DC från deras Power Age 1978 var året. Måste bara citera Bon Scott i den här texten. Det är ju fantastiskt. I'm up to my neck in whiskey. I'm up to my neck in wine. I'm up to my neck in wishing that this neck was mine. Bon Scott.
1: This is Pirate Rock.

0: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärminister Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Ja, men då är jag tillbaka igen efter lite reklam och lite nyheter och nu ska vi köra det här.
7: Tematimmen på Pirate Rock.
6: Dagens tema är svensk rock. Jävlar, det finns mycket att botanisera runt och i. Svensk rock, ja, vi ska spela lite kända band, lite okända band, lite obskyra låtar och lite kända låtar. En hel timmas tid nu fram till 18. Först ut, Hardcore Superstar.

0: Last Call for Alcohol med Hardcore Superstar.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Så är det, och temat idag är just svensk rock. Kommer att lira bara svenska artister nu ända fram tills klockan 18. Så är det. Nästa artist, nästa band, bandet Treat, som på sitt senaste album gör en tillbakablick till året 1985. Det var just det året då Treat dessutom släppte sitt debutalbum.

1985 med Treat ifrån deras senaste album. En låt som blinkar lite tillbaka till the beginning för det här bandet. Första skivan släpptes just 1985. Och på den tiden så var det ju egentligen två stora band som rullade i vårt avlånga land. Det var ju Europe och det var ju Treat. Det var ju de som var längst upp på tapeten där och då. Sen drog de med sig en jävla massa andra band förstås. Och det är klart att när man får en internationell framgång, inte minst som Europe fick, så drar det med sig oerhört mycket. Man kan ju bara se på hur det var i tennisvärlden. När vi hade Björn Borg så drog det med sig ett gäng. Och när Borg hade slutat så kom Mats Wilander, Edberg och ett gäng andra, så blev Sverige världsledande inom tennisen. Det var ju ingen som kunde tänka sig det faktiskt, men det blev så. Och likadant blev det inom den här hårdrocken på 80-talet och några år fram igen. Sverige blev ett land att räkna med. På tal om Europe, vi ska ta oss till just Europe, inte den där största plattan utan plattan Prisoners in Paradise, tänker jag. Och den här låten, Till My Heart Beats Down Your Door, en låt som borde slått mycket hårdare än vad den gjorde.

Don't wait for salvation med Art Nation. Vi är inne i tematimmen, sista timmen här på Pirate Rock. Och temat idag är svensk rock. Du har fått ett gäng bra artister och band här. Hardcore Superstar Treat, du har fått Europe och här och Art Nation. Vi ska vidare med ytterligare svenska artister. The Gems förstås, det hör du väl i bakgrunden att det är de som drar igång den här Diamond in the Rough ifrån deras senaste studioalbum. De har gjort två stycken, The Gems med Guernica spetsen, sångerskan där. Både hon och Mona Lindgren är ju sprungna ur Thunder Mother. Diamond in the Rough ifrån Year of the Snake.

0: Thousand Miles.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Tematimmen i form av svensk rock. Hit där som är högst aktuella när vi är tillbaka den här sången dessutom. Kenny som lämnar bandet efter några album och in kom ju Erik Grönvall, känner väl de flesta till, som i sin tur lämnade bandet, och så kom då Kenny tillbaka. Så är det. Men det här var Thousand Miles, var också med i Melodifestivalen och blev en framgångsrik låt för bandet. Hit alltså. Vi ser vidare svenska toner förstås, eftersom det är temat svensk rock här i Rockpasset denna sista timme. Backyard Babies nu då, Heaven.

0: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock. Awesome stuff, all day, every day.
1: Without you, I'll be heartless. Oh, I can only shine in the darkness.
0: Pirate Rock, the best rock music. Day or night, we got you. Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
5: Pirate Rock. Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni på

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Det där var Thunder Mother Whatever. Tematimmen är ju sista timmen här i rockpasset som fokuserar på svenska artister och band. Nu är det dags för Bullet ifrån Storm of Blades. Den plattan, det är väl 10 år sedan den dök upp någonstans. Och låten Hammer Down ger väl lite luft under vingarna. Det är bara suga i sig, dra på volymen, luta tillbaka och häng med Bullet här i rockpasset.

Caroline med Nestor här i tematimmen, sista svängen på rockpasset alltså. Fram till 18 sitter jag och rullar svenska artister bara. Vi drar nu till Göteborg, slutet av 80-talet. Swedish Erotica, de hade Mats Levén på sång i början där. Den här låten som heter Rock and Roll City öppnar ju upp deras debutalbum. Här är en bra låt, en bra platta och ett bra band förstås.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Svenska artister, svenska låtar, tematimmen, sista timmen här i rockpasset. Det här var Dream Evil i The Book of Heavy Metal, en låt skriven av Snowy Shaw, trummis, och sjunger en viss del på den här låten också tillsammans med Niklas Isfeld. Och så har vi Gus G på Gura här. Fantastiskt, göteborgsbandet Dream Evil. En jävla viktig låt för svensk hårdrock, kan jag säga. Bra där också. Vi ska vidare, vi har inte mycket kvar av programmet, och det, jag vet, det finns ju så mycket svenska band som skulle behöva ta upp det här temat igen och bara köra svenska band. Kanske som en hela rockpasset vid tillfälle. Vi kanske ska göra det, vi får se. Men en timmes teman kör vi lite titt som tätt. Sista timmen alltså i rockpasset, så är det tänkt. Nu ska vi ta oss till Norrtälje. Vi ska ta oss till Starman. De gör en härlig cover på Dylans All Along the Watchtower.

0: Starman, så heter de, från Norrtälje, All Along the Watchtower.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Just så är det. Tematimme, sista timmen i rockpasset. Svensk rock idag som gäller. Det är dags för mig att lämna studion och åka iväg med sista bandet ut då i det här temat. Ska ta oss till ett fantastiskt band som hade en karriär som var alldeles för kort, kan jag tycka. De släppte två stycken förnämliga plattor. Sångaren heter Dille Didriksen. Nej, det är inte Snowstorm jag syftar på, utan det är bandet som bildades av medlemmar ifrån bland annat Snowstorm. De heter Dawn Patrol och borde fått oerhört mycket bättre airplay runt om i världen med tanke på den kvaliteten som de här två albumen innehåller. Så har du inte kollat in Dawn Patrol, så är det fan dags att göra det nu. I'll Be Coming Around heter låten som jag lämnar studion med. Ha det jättefint, hörs imorgon, säger vi samma. Hej då!

0: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärminister Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
8: You're listening to Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock.

Jesus Christ.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: rock. The best radio station on the West Coast.
1: Get with it!

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se